0: o ba se n wole ma fi comment e ku ma fi ranse ibo gan lo wa to tin wo ibo gan lo wa
1: oya
0: je pe o tin gbadun jesu inu aye mi la ro mo yin so fun yin le kan ti ago mejo ba tin koja die a wa ba oro olorun ninu bibele bi ta ti ma gbe ranse olorun ala yi o tu pere pere nkan ta n ba bo lati bi
1: yesu
0: o se bi melo se
1: yin iwo na wa nu oko
0: leyin eleyin
1: wori
0: abe sin gba pe lolokan ojo
1: won kere so pa
0: eyin to je pe ti ni ibere kan bi keji nipa igbeya lati bi ose bi meta si merin seyin je pe rai pe won le agbara ogo olorun le